0: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: Ginahambal sa balaan nga kasulatan nga ginahigugma ka sang Ginoo kag may maayo siya nga plano para sa imo nga kabuhi. Sa maayong balita ni Jesucristo suno kay Juan, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak, agud nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya hindi na mapatay kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Ugaling may isa kadako nga problema ang tawo. Ang tawo isa ka makasasala kag nabulag sa Dios. Kay palareho lang ang tanan nga tawo, nagpakasala sila tanan kag nawad-an sang himaya sang Dios. Si Jesus lang ang sabat sa problema nga ini sang tawo. Suno sa balaan nga kasulatan, siya ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Ang Dios nagpakita kun daw ano ang iya paghigugma sa aton. Ginhatag niya ang iya bugtong nga anak na si Jesus para maluwas kita sa kabayaran sang aton mga kasalanan, ang kamatayon. Amo ini ang rason kun nga aginlansang sa krus si Jesus tungod sa aton mga kasalanan. Paagi sa iya pagkamatay, ginpakamatarong kita sa atubangan sang Dios, gani daw ano pagid ang pagluwas niya sa aton sa kaakig sang Dios. Kung gusto mo batunon kag makilala si Jesucristo sa imong kinabuhi, mahimo mo inisubong. Suno sa Biblia, karon amo ang adlaw sang kaluwasan. Sa paagi sang isa ka pangamuyo, imo lamang ituad ang imo pagsalig o pagtuok kag pagbaton sa Ginoong Jesucristo sa imo kinabuhi bilang imo nga Ginoo kag manluluwas. Kinahambal ka bala subong sang Ginoo? Imong agdahon lamang si Jesus nga magsulod sa imo tagipusoon kag kinabuhi bilang imo nga personal nga Ginoo kag manluluwas. Kun amo ini ang imo nga pagbuot sa tinion nga ini, mangamuyo ka nga kapareho sini. Ginoong Jesucristo, ako isa ka makasasala pero ako nagatuo subong sa imo pagkamatay sa krus bilang kabayaran sa akon nga mga kasalanan. Ako subong nagapangayo sa imo sang pasaylo sa akon tanan nga kasalanan. Ginabaton ko ang imo regalo nga kabuhi nga walay kitapusan sa paagi sang akon pagtuo sa imo. Ginaagda kita nga magsulod sa akon tagipusoon suno sa imo pangako. Salamat gid sa kaluwasan nga ini, kag buligi ako nga mga buhi suno sa imo nga tinaga sa Biblia kag para sa imo kahimayaan. Amen.
1: DXKI Balita.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapakig-upod naman sa inyo sa sini nga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa ka alagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 ka tuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa ka tampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton nation sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Mayong adlaw sa inyong mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sini programa sang tinapay sang kabuhi. Sa sining adlaw aton pagapamalandungan ang nanungod sa pagsimba sa matutuod nga Dios nga makita naton diri sa Bugna kapitulo 4 bersikulo 9 tubto bersikulo 11. Akon pagabasaon ini lamang tatlo ka mga bersikulo sa kapitulo 4 sang Bugna, Revelation chapter 4 verses 9 to 11. The word of God says, kagsang naghatag sing himaya kag dungog kag mga pasalamat ang mga sapat nga buhi sa nagalingkod sa trono sang nagakabuhi sa katuigan kag katuigan. Ang duha ka pulo kag apat ka

tigulang, nagayaob sa tubangan sang nagalingkod sa trono, kag nagasimba sa iya nga nagakabuhi sa mga katuigan, kagkatuigan. Nagapilak sila sang ila mga purong-purong sa tubangan sang trono nga nagaamba. Takos ka, Ginoo, kag Dios namon. Sa pagbaton sang himaya, kagdungog, kaggahom, kag ikaw ang nagtuga sang tanan nga butang, kagbangod sang imo kabubuton, nangin amo kagintuga sila. Abay ang Ginoo, magpakamaayogid sa aton nga pagbasa, sining dinalan sang balaan nga kasulatan.

0: Pabalik kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahaklo. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marinis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa the XFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.